ね、コケな踊ってビーチのブーティーが止まれていったって無理じゃん。 Yeah、 モニチキ食べたらテンション上がる、さすがついてるゴール、チェフやしてフライトドウォール。進め進め進め、止まらず、no, no. 止まらず Let's go 進め

最悪な件、6時起きの仕事後のビール I love やで、人生は起伏あとつまむほどの理屈、心に沈く目を見れば気づく、慈しむ美しい人苦しまず、なるべく温かく優しさに包まれて、下心含ませて震わせて、ドキドキしようよ。